choca, yenik notlamati. Tiahue rochitikan, tikatehuasque, tlaltikpak, yenika, titohtlanehuia.